aia mă răsăia să ai cum. Şeher Di Awaz, Dila Di Pukar, Your City, Your Voice, Your Radio Star. Aagya fer to ek var, tuhada apna CJMR 1320. CJMR 1320.